nga sige na somda tabisi ta si mapau tarum sida aribam sitreshwar sharmaga unabigi tarum tarum sige ani subasaru unabirivana khaidem london bala devi amari tarum putokpa laishram samarjit tarum si haukivali singani tarataruki jun thagi tang kunithoida ahan boina sandok chiki batarum ni tabisi.